okolo. A ty si ich tam pritom prichytil. Sú to stresy, tlak ti stúpol. Vlastným očiam neveril si. A hľadíš na nich a oni na teba. Pozrieš lepšie, spoznáš priateľa.

Keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu. Ja budem vonku hrať sérov z hovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast, hey, aj tip mi. Vypočujem si ako prompt funkčná písanie knihy.

0: Ich wash it through the computer, you know. I have a dog to the other.
1: Dlhým behom som vyhnal z pľúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a zmysle jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote.

Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život.